0: Tofima.
1: Papa.
0: Yesu achi ekwanfufuro bi enu.
1: Amen.
0: Ekwanfufuro bi wo papa.
1: Kwan bi eni ho bi o.
0: Ekwan ne yade anya papa kasama me.
1: Na yomo pa. Tumi bi eni wo Yesu achiri.